Bess, You Is My Woman Now, en af de mange gode sange fra Gershwins opera Porgy and Bess. Her var det violin og klaver ved Randall Goosby og Su Wang. Og 8 minutter over 6. Grieg.